Ora da mes mita fitu pa me fitu pe a oto ka tok proklama sound of makafa 100.3 fm sa proklama ya ko ni kimu ka de ta proklama at fata pu ke ki ma bin fang bo pe ka mel pusia ki mo weki pe fata pu ki ta fai fikau steven teo pa fai fikau pa pe fokau ta fai na mo ta fai na e va hanga gen putau ni pe pe ka di motor ka pa me mai ki tau proklama ko ni me australia Tonga, New Zealand, Papua New America. We fatawang e onglet katik motolu pe a koita website ke fafkoni. Click e sound of makafa. Peto click e he player. Pelawaliwa ke mo me ma kita pulkalam ngoni hafe tu pe oku ke yai. Aye ko sound koita website ke fafkoni. Sound of makafa. Click e he player. Pelawaliwa ke mo me ma kita pulkalam ngoni. Ia feitu pe oku ke iai. Kake ko tau tai mio ko smite tahawalu pe amu e fitu. O spen tata pe tau fasi pe koe pe tau fanki ngongo pe awai pe tau ki fihu iene ta. Fenga ke tariatu. Tata e pe tau fasi. Tapune porkalam koni ihe hokto donu ae hiwaa.

ko hafta tonu ai valumpe ya ke kuma meni ko to to ate to funky ngongo pe pe fo ku kwai fe hu hen eta ke ta shio ki ai e fe koni ta shio ta fas koni ta to ko ko

Udah mete mita ta pa ko ai wa ta ta fa sebe ta pune por kala ko ni ie hok to tonu ai hiba ta shi ke fa ko ni ta to ko wa